ser på deg uten å blunke. Mitt blikk viker ikke. Jeg skal stirre deg sønder og sammen, tror du vel. Men det skal jeg ikke, for det kan jeg ikke. Dytt på meg, så har du meg hjelpeløs som en sovedokke. Jeg tipper over og går I dørken med bakhuet først. Holder skallen, lukkes øynene, vær du trygg.

slår og slår en liten solball av gummi Festet med gul strikk til en highlight record Og jeg står og ser på, han ser, jeg ser på Jeg nikker, han nikker tilbake og slår ballen mot meg Tre tommers avstand til høyre, til venstre, over hodet på meg Jeg smiler, han smiler, to tommer fra meg En tommer fra meg, jeg senker hodet